0: că mă legi în aprazuhe, un ieri taki băgati,
1: tata mieni. Da, mă pătă ca mă mieni muen, iar că i taki zvubek, taki bău zrăbione z vodi, să văd atom lecheaua na coa i... I tam me un pëtë kameni, se ta dura e zgëshela.
0: Shela, dhëte, jo është kam pëtë njerë, zbëte, këta me një